pokoknya hiburan di Fortuna Genjreng. Buat kalian juga yang cantik juga, elegan dan baik hati, Genjreng, eh.

0: sedingin salju.
1: Sedingin salju.
2: Sedingin boleh. Salju. Oh, di situ mah lagi musim salju.
0: Lagu aja teh
2: selalu. Lagu aja ya.
0: Iya.
1: Sedingin salju. Ada.
0: Biasanya mulai mendung-mendung manja.
1: Sambil iya, mendung-mendung manja.
2: Sudah gelap-gelap manja.
0: Hati-hati aja, Citra. Orangnya aja.

0: Oke.
1: Terus. Neng Dela apa tadi teh?
0: Teh Dela meh.
1: Dela, aduh, hayu nyusul ke dia.
0: Oh.
2: Nah, tong
1: sama
2: daek,
1: Budi.
2: Tong daek.
1: Terus buat Mama Rindu.
2: Tong daek.
1: Naik ya, hayu naik Mama Rindu.
2: Tong daek Dela.
1: Buat Kang Egi.
0: Siap.
1: Buat.
2: Tong daek Dela.
1: Tong naik.
2: Tong daek.